0: war weskenta dar goulen digan ar zourien na c'he ken labourat vid or ur gant aouen ofisi e la pavabe zaet je soar ar gant aouen ze a va peta va anno a redek a ran a va i anno
1: a liez roulen om gant ur strolat a ded a zibap un al mod makarde zibap un arzour pe arzourez al da gen groui assemblez se oa be dibab e pen kentan kaolila, war l'er e kaolila neus gred al liam gant el maout. Wel oui da blaman oa plus a fouen a ded a zibab gant piou na un c'hant krou en dra ben anket an un dibab en olwen. Korbel, c'est tu.
0: Bon, bez eus urma da heur boda da he, zaet gant ar vidor war dro kan a oueno a redadek, a reou officiel hag penoz kan a oueno ar vugale ye. Me, ur vech be dibab e den arzour, mose, peur strolad daus ta geve anchet a reze gant or peget pe e ve gante labouré do hun a gzaet ur gant aon diom de redek gati
1: ya be anzo deus ur bodat tem hag e ve labouré da strol a liez padan em vojou misiek a ne ze oui be blav e kase da ben un tem benaked da liormang an ar yez hag an ar gevre digez a lakom ouid a strolajou a zav pojou kan aouen ofisiel ar redadek ve roet de just a war an tem ze da vagan o sperejou ouid skrivan komzou liormet gant an tem a goudeze anve on mat me mestra ar redadek para ave gret pad ar redadek a seve lusket de frankiz de ye da ouspe d'an traouia ah.
0: Bon, hag vid ini a ar blaman hep et avant tem nan
1: Béan, Baudan a Bévan pe Bévan, Baudan, Béan ya yeah. Di baben me ma drasse Bé, ouel le brezonek ouel birvi ben a fin me dre forz konta koz pad a nem vojou gant a boda tem medie gant tudal tro war dro me me zonjet rel fe ben dra o le gawar a disquel para vegred e brezonek a fet bevan e brezonek zechel be un ekle ou idor bentra ou itud zo l'om da ze jo man men gant un doare oleg me mestra ou it bevan da skwer e chel be an penonz gelet bevan e brezonek e fe un affer personel ka vous don ti ye er vro hein, pez a chel be an l'om e gant a kude na dur you ar gevredig e se yande me ya gurez o an affer gansé bevan gant ar yez ie bemde pe pachel an dut gant o dioul bodan e ie ar pez glas kom ober bodan an dut tro dro d'ar yez a witud az o hun da skwer e a bouez ie kaout dar voujou vel se publik wid digemer den manden da ziskwell he harpet gant ur bentudal a goudeze béan e brezonek béan un den hag a zo e breiz hag a niche c'hoant diski brezonek pet a man he un den a zo begruichenet pel zo er vro a neus ke betro da gadariez me setu man vond da at pechen an ei a bepsert zo hein, doare ledan a war he be, a un tem a he ar blaman hag a hehe bet skrivet pojou brao dam jonge gant nolwenn katvel a gweltas oui de dispakanze hag ar palzo la kadan dud da gant an kojo semblez ie para he wite para he witout erel bevan bodan a bean da square

0: Lakad an dud da zihunain hag an eus tapet dale davat diarben a fet plantain brezonek erger.
1: Ici Breizh Izel.
2: Va Breizh din me.
3: Aleiz a pavikoze deus brezonek erien, klask ve gout ma gor brezonek ar avian ik izvelert petram ma peus desk brezonek. Bon, pez a zo gul ar ma meustra a zo tud a zo tostar vi reoal deus ar brezhonek hag a tud an eus roan an eus youl memes degas ar brezhonek pell hag a pa vesel da brezhonek ar vianek pe brezhonek ar desk an eveso ma gul ar eir neus ket kalz hag a draou devel hag a nengz avon degoz eil gant Mazias Brun deus ar brezhonek an eus im deve sanket barz ar familo ar skol nan eket trawar hag a larvo dom blam de ber gant Mazias Brun pod mil fan mil allez dem
0: into deus grit aet pien vle var nudgen pe duir e be raktreset evit named ur ranier maoriek e inizi erzu chetu perak ni on neus di barbet neus e gobir toch tar memes tra memes emzao e ged e be grit duze met aben dek vle evit ba kroen ur sort emzao krin en ur mare beror evit lakad an dud da zihunain hag an eus tapet dale davat diarben a fet plantain brezonek erger eget ur bern poblaou erbed o deus evel ar vaoriet just awal plantain arrière er skol er memes skouz hag erger. Chetu, neus en izo amant evit souten ar formiaou, chetu.
3: Chetu, memestra, ba zel an neve, Mazias, a zo obertud a war, c'hoaz, kozeil ar yesa.
0: Ya, chetu, ar goulen a zo diarben ar fed d'ashtagin evit treuskaset pe ar yer maori a zo...
3: Ya, peguir am ibreiz var o poblanz ale la kom trevraz a boan tri milion, bezo, ale, mazo... Ale, dek dregant deus an dud a gomz brezon, ne ke fal, deus an ke penoz a oa gant ar maoriet.
0: Nuant chet pet dud a gauj maoriek, mes kouskoude o deus grid ar sapre labour dam sonj en iro kan nol poblao minorele d'herbed dam sonj. Pe dir o deus kroet just a oal kevredig echou evit souten ar formiaou hag eus sort magouriou 2.0 un tam en irok da larede magouriou imen ewebe eve pedet tud komzerion na vi an eutch atout per ebe just a oal gret duze hag a zo anaouet bremañ ar hier maoriek da larede Ebe, laked officiel ar hier, er stad zel an neuez, se a chanch an ol, a milion a ou a c'han ebe roet dehe, evit lard digare, don douar leret. Se ebe grit. Neuzen, o deus implijet hag duze, hag evrediger maori, mil fan mil, a rop, c'hwer den le namzir a red ar ble. Evit name David Oran hier. Dans la rédé, ça prêt en bréguerer mes mestra, et vite mon aben da blantainer muant possible, à tiegues quoi, à riez mm. Maurice.